fifi euro. Dan bagada dan la mogwa oso tu want ya patu mus gua faya tu nami nye bekre. No ya soya archi Raymond Dalfour mis doina studio ya and dan manga uno e chenchi praxena o serifi. En ou ba wa tu discuss